Bizni ishlarga yuratmagiz. O'zingiz o'qishatularga yuranagiz. Татар радиосында реклама. Парлы